panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dálka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať

poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.